Ko minuta ni ma keitu mai ka inga peta le vai a te hola hiva, hola aia to hoko ato pe ia te whakatahi a tātou. Ka tuku pe mua ke whakahaha atu ia te uwhakatutu ia te poto televisio ki te afiafi anai. Ko ia i te toi minuta e wafuru ki te hola fitu e koto whakalong mai ai ke aso ana tuwhere e tarano anai ki te maholo. Ko ia ne e whai e whakafe mai a te tangata ai ni ko Whirito Hanisi. Manatui e tuku atu ia te whilongo i aini a Soana Tuwhere pea mo Whirito Hanisi o hingai pe pea mo te whai maholo i te afiafi tō minuta ua furu ki te hola fitu. Pea whakahaha atu lewa e Soana Tuwhere ia tala whakaape ki te pō ana i pea mo aho ka hoko mai o whē ia ki te utaralongo a e tuku atu i te temi o te hola fitu to tonu. Ko te maholo e hoko atu ko tō whakalongo mai ki te taimani.